0: ہمری کرو ہاتھ دیر اچھا پورن ہوئے چیت کی اچھا تب چرنن مرے ہمارا اپنا جان کرو پت پارا ہمرے دوسرے تم کھاو آپ ہاتھ دے موئے بچاو سکھی بسے مورو پروارا سیوک سکھ سے بے کرتارا مور اچھا نج کر دے کریے سا بیرن کو آس سنگریے پورن ہوئے ہماری آسا تور پجن کی رے پیاسا تمہیں چھاڑ کو ورنہ تیاؤں جو برچاؤں سو تم تے پاؤں سیوک سکھ ہمارے تاریے چن چن ستر ہمارے ماریے آپ ہاتھ دے مجھے ابریے مرن کال کا تراس نبریے بجو صدا ہمارے پچھا سری استجو کریو رچھا راکھ لیو مو راکھن ہارے سیب سنساہے پیارے دین بن دشٹن کے ہنتا تم ہو پوری چتر جس کنتا کال پائے برہما بھوترا کال پائے شیو جیو اوترا
1: کال پائے کر بشن برگاسا سگل کال کا کیا تماسا
0: جون کال جو بھی سکیو بید راج برہما جو تھیو جمن کا سب لوگ سوارا نمسکار ہے تائے ہمارا جمن کا سب جگت بنایو دیو دین جچن جایو آدنتے کے اتارا سوئی گرو سمجھو ہمارا نمسکار تے سکھو ماری سکل پرجا دینا سواری سیمن کو سبل سکھ دیو سترن کو پل محبت کیو کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے برے کی پیر پچھان چیٹی تے کنچر استولا
2: سب پر کرپا درشت کر پھولا سنتن دکھ پائے تے دکھی سکھ پائے سادن کے سکھی ایک ایک کی پیر پچھانے کٹ کٹ کے پٹ پٹ کی جان جب یوت کر کرا کرتا را پرجا ترت تب دے ہمارا جب آ کر ہو کب ہوں تمہیں مرت دے ترسم جیتے بدن سے ساتھ آئے آپ اپنی بدھ اچارے تم سب ہی تیرے